ဟောကပွန်တေမတွန်ရောနိုင်နဝန်တေတတဝနဝေပူရီရီယိုယိုမြော်ဒီ FM 89.9 ကေအွန်တိုင်ကေယိပွန်စီတန်ဝရကတေမင်းစ်ဘန်ကိဟောရန်ငိတေရတေပီမြောဝနာတေမတဝရကင်ကောရင်ကိုနပွန်တဝနာကွနမငါတောရိုင်းနုံရာယကနီယမ်ရုံရုံဝိုင်ကာပူအမ်ရုံရုံနီမတန်မန်တေရူနီကာရီကရုံရုံမန်ပနန်ကိဒီဘက်စ်နာတောရိုင်းကန်နန်ဒေစီကိုဂင်ဒေတောင်ရမ်တေတေတဝနဝယိုမြမ်ဟမ်ကတနဝတာကီယာတန်ရကနခွေယိပကင်နုံရမ်

အော်နဲကင်နီရော့ဂျစ်မန်နေရတဲ့နေတော်လေးပါတင်မကနိုင်နေအိုင်လန်အင်ဒစ်ထရီမအယောအရာမန်ဘူစီယဆန်ကာရကေဟေမော်ရီ FM 89.9 ဒေမွန်တဲရီကေယိုယဘူစီကိုတခုနာရေအရီယနတာကီရောယရွန်ဒတန်ဂီရာခါငါယမငါရုကမောရငါခီယောကရကေကေအမေနယွန်ဒပီတဝဲမြန်အောစီတမပူနာအရာဝတူအနစီယအိုက်ကချူနီယကာဗီရူချူနီယတဲပိုတွာခူVenezi. Anatikiroi, Naniatabo, Agonatikiroi, Kinkwe, the Sakanokubana, the Montairika Yo Korapa. Kuna Maori, KT Kaveru, the Tapanako, the Maori from 18.9, Sa Kawaira Napaira Kim, Kakurir, and Kunamara Kotangiri, and Takiroi, around the Tangira.

တပူပစင်းပန်ရွက်ကားငယ်မော်ဒီတကြီးတဲ့တယောကကုနရခိုင်နေတဲ့ဝနေခွာရပါနကမဲဝရဲ့ငုံငုံရရဲ့အဝိုင်ပန်ပနာဝနပန်ကတိကရောင်းကုန်တဲ့ဝမ်ကိုရရတော့နငယ်ပန်ခိုင်တခွာရနဲ့မယဆန်ကြီးတနတဲ့မဲဝယိုကိုရပါတိကရောင်းကိုမိုက်ခန်းနေအာကုနမော်ဒီနပတ်တဲ့ KG ကာဗီလူကေအယုခုနန်တဲ့တောကနာတခွာရနေနေတဲ့ဝနေရနေရတဲ့နေရခဲ့ပါအာ I can't want the bamboo machine that I'd carry you.